dö hjärtan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är döv

0: Innslaget vårt idag klockan 8 är igång. Detta är alltså en quiz. Skulle vara lite tydligare sagt. Inte sänd in svaren för du också har hört frågeställning nummer 2, okej? Okay? Men okej,
1: okay, folk det är väldigt många som har gjort det.
0: Ja.
1: Det är så
0: intressant. Frågeställning nummer 1, det var alltså: vad är förnamnet till de fyra medlemmarna i ABBA? Det måste du sända in. Och du måste också sända in detta här frågesmålet här. I vilket år vant ABBA den internationella MGP-finalen, alltså Eurovision Song Contest, som blev deras internationella genombrud med Waterloo? Alltså, hur tid var detta att Waterloo då kom ut? Och så ska du ha namnet på de fyra medlemmarna. Skriv allt det i en melding i appen NRK Radio, så ska vi se om vi klarar bland alla svaren som kommer till att träcka ut en vinnare. Men först här är Modern Talking och Meteorologen.

0: Hjärtligt välkommen till en splittad ny dag. Det kommer att bli en super trooper dag. Det kan ni i alla fall slå fast med en eneste gång. Det är en dag som är ganska så vårt i Bergen by och Västland för övrig. Det regnar, det kommer till att bli kuling. Temperaturen kommer att ligga på runt 12, 13, 14 grader akkurat för ögonblicket.
1: Ja, och så är det lite krull ute i trafiken idag. Det är träd som har fallit över vägen. Det är bilar som får stans och sånt så det är. Akkurat nu, det sista nu, det är att polis och ambulans är på väg till Hylsje. Det är melding om en trafikuhell på E39, en MC som har fått vannplaning. Det regnar mycket, folkens. I Sedalen så flommar det över i vägen, så kör försiktig är tipset idag.
0: Och så, jag har ju inte sovit hela natten, jag har bara glädjat mig till detta. Och nu är det
1: här. Du sovit lite sån tidligt.
0: Hæ?
1: Sen du kom lite sen.
0: Jag tror det drömmer fortsatt. Ikke väck mig, ikke väck mig. Vi ger en applaus till Caroline Kryger, Tor Andersen, Elisabeth Norberg, Stian Stevig, Mellan Plater. Alltså, det är premiär på Waterloo på Forumscene i Bergen imorgon. Och nu är dere kommit till studiet och säger, är dere klar?
2: Ja!
1: För ett stjärnelag, och klockan är bara 08:11. Tänk det.
0: Det kommer att bli magiskt. Och då sätter vi igång Waterloo och så ska vi köra igång showet vårt lika efter den här hitten från 1974.

0: Eros Ramazzotti, tutti frutti, gelato. Costa della vita, italiensk musik här, där vi egentligen har en svensk samlingsstund.
1: Ja,
0: ja, det handlar om ABBA, rätt och slett. Och lyttarna är med och kommer med
1: meningar. Ja, det är det. Vi har ju besök av hela stjärnelaget ifrån den nya ABBA-musikalen Waterloo, eller ABBA festföreställningen, det heter, som börjar på Forum i morgon. Caroline Krieger, Tor Andersen, Elisabeth Moberg, Stian Sevik, Mjöna Brasa, allesammans är här. Och så hör ju folk på, sänder in meldingar till oss. Laila säger, lycka till imorgon allesammans, för mig blir denne morgenstunden en god uppvärmning. Jag har billett i oktober och gläder mig. Fortell Stian att jag har smörkopp med gott smör i på kökenbänken. God dag för Laila. Vad är det Laila snackar om, Stian?
2: Nej, jag har ju snackat om det på min Instagram-konto att vi omringas av så mycket sån falsk mat.
1: Ja.
2: Så mycket sån falsk ingrediens som vi får i oss. Bland annat smör är väldigt vanligt att det inte är så mycket smör i smöret som folk spiser.
1: Ja.
2: Köp alla vanligt smör och istället för i kylskåpet ha din smörbox på kökenet så att det håller sig mjukt. Jag har förklarat att detta är nöjd på min Instagram. Det är bra att hon tar
3: ska du ha för folkupplysning.
1: Ja, oh, Nina Merete säger att detta blir kolossalt käckt. Det glädjes till nästa fredag och biljettboka för länge sedan.
0: Ja, ja.
4: Oh, välkommen allesammans.
1: Ja,
0: detta är supergöj. Nu har jag lyst att invitera dig med på ABBA-quizzen. The winner takes it all, självklart. Okay,
1: ska... Och det bästa är att du som hör på kan också vara med.
0: Selvsagt.
1: Det må vi bara säga.
0: Du måste svara i appen. Det kommer alltså 5 spörsmål. Du har 10 sekunder på dig till att svara. För vi går vidare på nästa spörsmål och ni måste få ark, det har jag inte tänkt på. Du måste skriva någonstans.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, men det är bra. Jag ser arken, men det är inte kul på annars.
5: Här har vi ark.
0: Okej, vi har delt in i 3 helt rättfärdiga lag. Det ena laget är 5.
1: Jag ska finna en kulpen.
0: Okej, Sölvi har fått med sig Dag, Øyvind och Myrna och Stian och Bjørte, du är med där också, du kan spela där. Och så är det lag 1, det var lag 1, och lag 2 det är Karolina, Elisabeth och Tor då. Så det är grejt. Okej, är uppgiven förstått?
1: Ja,
0: verkligen. Ja. Ja, det är inte så väldigt. Väldigt vanskligt. Detta här det handlar ju självfølgelig tematiken, det är ju självfølgelig ABBA. Bjørte, kan du spela lite sån bakgrundsmusik på ja, det är grejt. Där har vi fin såna. Och så det 10 sekunder mellan varje gång. Okej, spörsmål nummer 1, det kommer här. I vilket år kom ABBA-albumet Super Trooper ut? Var det i 1979 eller var det i 1980? 10 sekunder fra nå. Ja, man diskuteres der. De lurer på hva dette kan være. Tror jeg, vi skriver ned. Du som hører på kan også skrive ned. Ok, spørsmål nummer 2. Hvilken ABBA-singel er den eneste som solgte i over 1 million eksemplarer? Ingen alternativ. Vilken ABBA-sang solgte mest? Egentlig den mest populære, da. Du sører på kan selvfølgelig sende inn i appen NRK Radio og kan bli med i trekningen av en fin, fin premie. 5 sekunder igjen å svare. Spørsmål nummer 3. Hvem er eldst av Bjørn og Benny og av Frida og Agneta? Ja. Hvem er eldst av gutta og hvem er eldst av jentene?
5: A, B,
0: C. Interessant. 5 sekunder igjen.
3: 5 sekunder.
0: God spørsmål.
1: Ok, vi har spørsmål nummer 4 her. Er dere klare?
6: Ja.
1: Ja. Hvilken sang er denne teksten hentet fra? And so I dealt you the blow. One of us had to go. Now it's different. I want you to know.
0: Hva heter sangen?
1: Tor, han eksploderer. Han kan det.
0: Vi sitter litt grann på lag 1. Diskuteres her nå. Ok. Og så siste spørsmålet her nå da. ABBA var blant de første som solgte sånn merchandise, altså sånn supporterutstyr og sånne ting da, effekter om du vil. Hva var slagordet som sto på nøkkelhanken, på den lyseblå fløyelsbuksen jeg kjøpte på Oasen, med bildet ut av medlemmene, og så har de da en sånn slogan som står inni, som handlet om ABBA. Ingen som husker det? Nå spiller vi, Bjørte. Det står noe. Det sånn slagord om ABBA. Et slagord om ABBA, som alle husker. Hva kan det være?
4: Alle husker, ja. Du hadde jo den buksen da.
0: Ja, og så fikk du sånn genser der det sto på også. På genseren.
5: Kan vi spørre, er det en låttittel? Nei.
1: Skal vi gi deg et lite hint?
0: Ja.
1: Det tre ord.
0: Tre ord. Og ABBA med I ordet, selvfølgelig.
6: Åja.
1: Ja.
0: Ok, da må dere skrive ned, og så må vi levere inn lappene. Du som hører på, hvis du tror du har løsninger, så kan du sende inn I appen NRK Radio. Vi samler inn, tusen takk. Vi skal gå gjennom fasiten, og så skal det bli mer live musikk etter Knowing Me, Knowing You. Hei!

0: Ganske fin den lyden helt på tampen av Mettesons Water her.
1: Ja, en lyd som på mange måter høres ut som det under vann, så hører du kanskje et eller annet I det fjerne. Nå skal vi høre noe I det nære, altså et lite menneskemøte igjen. Reporter Øyvind Bekkevold ute på gatenivå treffer folk på livets landevei. Et nytt menneskemøte står for tur. Øyvind, hva heter mennesket?
2: Elin heter menneske, og landevei, altså hvordan landeveien kan få en, ta oss litt fra, litt artig å høre gjennom livet til folk, hvordan det var, du begynte nede I Hoff-området, var det det, nede I Vestfold?
3: Ja, jeg født og oppvokst der.
2: På en gård?
3: På en gård, odelsjente var jeg. Reiste til Hallingdal I 79 på landbruksskolen.
2: Og da, var, ja, det var, da reiste du, og så møtte du Hallingen der oppe?
3: Etter hvert, ja.
2: Ja. Hvordan var Hallingen, han...
3: Trivelig kar, ja, men jeg hadde bodd der I 4 år først, før jeg traff han jeg ble gift med etter hvert. Jeg skulle være der I 2 år og ble I 20, 24 år ble jeg I Hallingdal, før jeg reiste hjem igjen.
2: Da fikk du litt dialekt.
3: Ja, jeg prater Halling hvis jeg vil.
2: Aha.
3: Ja, den kommer.
2: Og var det der du også fikk interessen for å sy bunader, Elin?
3: Ja, det gjorde jeg. Og døtteren min var 3 år, så skulle hun ha bunad, og så gikk jeg til hun bort til bygda som sydde bunader og bestilte. Jeg sa at kan du hjelpe med å sy bunad til Guro? Nei, sa Inga, det gjør jeg ikke, men jeg kan hjelpe det.
2: Oh.
3: Så sånn begynte det for 35 år siden.
2: Og nå, hvordan det nå?
3: Ja, nei, nå syr jeg jo på egen hånd. Etter jeg kom hjem igjen til Vestfold, så det mye Vestfold-bunader og sånt nå, men det svære, ja.
2: Og det var Hallingbunader før?
3: Ja, der oppe så var det jo mest Hallingbunader.
2: Og hva forskjellen, holdt jeg på å si? Hvis du skal være vanskelig, hva ikke? Og...
3: Forskjellen jo I hvert fall fasongen. Hallingbunaden jo helt noe annet, den ganske helt spesiell I fasongen. Så Vestfoldbunader og andre bunader har mer liv og stakk, men Hallingbunaden går jo helt over puppen, så den henger jo bare rett ned, så den veldig spesiell og kjempeflott.
2: Elsker du å sy?
3: Ja.
2: Ja,
3: jeg gjør det.
2: Det meditativt nesten, eller?
3: Ja, setter meg ned med symaskinen og slår på radioen, og da blir jeg sittende.
2: Og hører på 9-timen?
3: Blant annet, ja.
2: Ja. Så da det hyggelig å møtes. Og så, men så I voksen alder, for at du jo da odelsjente fra Vestfold, og så var mat alltid lå I ditt hjerte kjær.
3: Jeg sto med 2 stykknadsskjemaer etter landbruksskolen etter kokkskolen, når jeg var 16. Så havnet jeg på kokkskolen, nei, på landbruksskolen, og så ble jeg godt og vel voksen, så ble det kokkeskolen etterpå.
2: Som 45-åring?
3: Som 45-åring fikk jeg fagbrev.
2: Åh, hvordan var det?
3: Ja, det var veldig ordentlig. Og I mellomtiden der så har jeg jo kjørt post, så jeg var jo et landbruksutdannet postlandpostbud som drev friland som kokk noen år. Men så havnet jeg på Bastøya. Ikke som innsatt, men ofte tok læretiden min der ute og var der I 12 år.
2: Ja, og så ute på Bastøy, der det var barnehjem? Og...
3: Ja, da, der det fengsel.
2: Ja, fengsel, ja. Ja.
3: I dag, ja. Mm. Ja. Verdens flotteste sted.
2: Ja, det det, ja.
3: Og det så fint der ute. Åh!
2: Oh. Og så møtte du Kofi Annan?
3: Det var før jeg kom tilbake til Vestfold, for da, når jeg bodde oppe I Hallingdal, så jobbet jeg litt på Geitrygshytta, som sånn, når det var behov. Og da var jeg der oppe når Kofi Annan gikk I fjellet, ja. Så jeg har laget mat til Kofi Annan.
2: Hva var det du lagde til en Kofi?
3: Han fikk skogsoppsuppe, elgesteik og moltekrem.
2: Og så Kofi til dessert.
3: Og så hadde vi Kofi til dessert, ja.
2: Veldig bra. Altså, kokk jo et yrke som kan bringe en både her og der og oppleve veldig ulike ting.
3: Ja da. Og nå står jeg og venter på en kollega fra Stavanger. Nå skal vi på en sånn ledersamling for alle fylkesledere I Kost- og Næringsforbundet. Så nå skal vi være her I Oslo til I morgen og se forskjellige ting og treffe oss og prate og utveksle.
2: Og skal dere kose dere med noe god mat her I hovedstaden?
3: Det skal vi. Jeg har hørt rykte om at vi skal på en italiensk restaurant I kveld, så det blir alltid spennende.
2: Og du, hvordan var det, Elin, å komme hjem igjen til Vestfold når du da hadde vært halling og lært å sy bunader og to barn, eller?
3: Ja.
2: To hallinger har du fått, hallingbarn.
3: Hallingbarn og 3 barnbarn har jeg der oppe, og 2, mannen min I dag, han har 2 jenter, så nå har vi 5 barnbarn til sammen.
2: Og hvordan det da å da komme hjem til røttene I Vestfold?
3: Det var som å bli innflyttet I egen kommune.
2: Hvordan det?
3: Nej, men det är inte så. Det var inte så lätt att komma hem som 40-åring och bara gå tillbaka. Men jag ska upp till Hallingdal nu på fredag. Jag ska på fira 60-årsdagen med väninne. Och då kommer jag hemåt.
2: Då kommer du hemåt. Alltså, det är det som blir hemma. Det kan ju folk tänka lite över. Ja, vad som är hemma. Ja,
3: är vi en syklubbgäng på 10-11 jenter? Den har vi hållit samman i 40 år. Så det var en av dem är fyllt 60 nu, så nu ska vi fira på lördagen.
2: Ja, då blir det god mat. Och sedan du är kock, sedan du ja egentligen hela livet i hjärtat, men sedan 45 år fagbrev, din yndlingsrätt, din signatur.
3: Min signatur vet inte helt, men något som är väldigt gott som jag är väldigt glad i, det är tacket vare en väninna som är på Stølen och lagar kvitt chiost. Så när jag får sån ost med gode potet, stølsmør och spisemat, då är jag uppe den sjunde mattimmen alltså. Oh. Det är väldigt speciellt men fy søren så gött.
2: Fy søren så gött. Tack för praten Eli.
3: Lige med det.
0: Herlig dame. Nu fick jag lyst på både spisemat och lära mig sy bunader och i det hele tatt.
1: Jag fick lite lust på måltidet till tidigare FNs generalsekretär Kofi Annan och så lite skogsoppsuppe och elgsteak.
0: Ja, och något deilig dessert på toppen där och så ett möte med härlig natur gitt. Då har man väl allt man trenger. Oj. Okay.
1: En lynnedslag av en start på en låt. Det är väl Prince som är igång med årtusenskiftets stora låt. En av de många. Här är 1999 i 90-talet.

0: Alex Warren Before You Leave Me. Odd Bjørg, hun har på mange måter forlatt meg og deg, Roy.
1: Ja, det dessverre.
0: Kanskje, ikke
1: vet jeg. Jeg håper hun kommer tilbake.
0: Ja.
1: Hun har i hvert fall sendt en melding til oss og skriver der at nei, nå må jeg ut I et solgløtt og se på høsten og Lona som ligger til kai full av turister og nyter en plomme fra en lokal bonde, skriver hun med mange sånne fruktemojis bak. Og så sier hun til oss da, kos dere med julepraten med sånn le-emoji.
0: Ja, jeg vet ikke om Rolf så enig I at vi koser oss med han, for han skriver til oss, det helt utrolig at julo kommer I september. Altså, kommer påsken I desember da, lurer Rolf på. Ja, altså, det jo dette evinnelige maset som kanskje Kjetil inne på her.
1: Ja, Kjetil han lei, for han skriver til oss at nå det I gang igjen. Dette årvisse gnåle om ting som for tidlig før jul. Ja da, jeg skjønner hva du frem til Kjetil.
0: Jeg helt enig med deg, Kjetil. Det jo det som så gale. Ja, for jeg skulle ønske at du hadde slupp å snakke om dette her nå I september.
1: Ja, men så står det å snakke like her, likevel her, for vi like overrasket over at jula banker på dørene.
0: Vi ikke like overrasket, men...
1: Nei, det var kanskje...
0: Men blir väl lite som tatt av klockan alltså är det jul igen och alltså för det är ju det var en som sa till mig idag att det är 99 dagar igen till jul. Jag går inte runt och räknar på såna ting.
1: Nej. Julen får komma när den kommer, men ja. Det är det här problemet med att någon såna julevaror det är lite för gode till att vi klarar och passera förbi. Ja. Och då blir det lite juleprat utav då när vi står och äter på kakemän.
0: Så enkelt är det. Jag har snart ätit upp mina kakemän som jag rätt och slett köpte idag. Skammer mig. Med lurer på, klarar du og stå imot alle julevarene som nå skal ut I butikkene, og kanskje spesielt nå I september. 79% enn så lenge. Så jeg, ja, selvfølgelig står jeg imot, da frister meg ikke et gram.
1: Nei, 15%, ja, en liten smakebit skal det ikke, og noen få prosent, 5%, nei, dette har jeg ventet på. Så da, Per Vidar, kanskje vi skal spille lysere stille grann der? Nei, det skal vi ikke. Det skal vi ikke.
0: Vi spiller noe som enda bedre, akkurat nå, I september, og da Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Og den skal ta deg fram mot nyhetene her I NRK P1, og da klokken blitt tre.

0: sång som finns. Och dina sången den finns, och den hosdagar. Jeanette, hon skriver till oss, kos dig med kakemandu. Och då räknar med att hinta till mig, som alltså har satt tänne i en frisk och ja, knasande kakemandu idag. Blev så svag i ett ögonblick att jag köpte då. Hon väntar imidlertid på julebrusen, och den blir köpt in med det samma den kommer i butikkhyllor. Så Jeanette, hon ville nog svart alternativ 3 i vår lite uhögtydlig meningsmåling. Om du klarar att stå emot alla julevarorna nu i september, så har du svart nej, dette har jeg ventet på.
1: Ja, han har sendt oss melding også. Han skriver at kakemannen spises først når det kommer ut av ovnen hjemme 1-2 veker før jul, altså i desember. Og da har vi samlet familien til baking. Det høres ut som en kjempefin tradisjon. Vent til jula med julebaksten, og når først det baker kakemannen, så samler familien.
0: Hvorfor ikke gjør begge deler? Altså, du kan jo kose deg med litt kakemann nå i september, så kan du kose deg litt i desember.
1: Du blir kanskje lei i disse kakemennene dine. Hvis du skal ete kakemenn nå i flere måneder, Per Vidar, og så kommer du til desember, det blir ikke noe kjekt å samle familien for å bake kakemenn da, hvis du... Det er noe der.
0: Det er så klokt sagt, Roy, at nå ga du meg enda mer dårlig samvittighet. Ok, nå skal vi skifte tema straks her i Vestland i dag, fordi det skal handle om fergetilbudet her i Vest, og det er nå en gang sånn at... Ja, fylkesdirektøren, han vil jo utsette denne konkurransen om nye kontrakter, så han får 17 ferjesamband i Hordaland.
1: Ja, for dette var en konkurranse, et anbud, som kanskje kunne ha gitt flere ferjesamband et bedre tilbud enn de har i dag.
0: Ok, dette får du mer om straks.